kada yin zama ziyara ce ta jaza, ziyara ce ta irin cike kana cikin da damuwa da tuna baya da bacin rai da sauransu da raki da kaya sabin da tuni ba ya dace ba. Baya dace ba na nuna cewa musamman inda a sadmatin wuda da ya zuwa cewa da gautar mata.

cikin al'umma mita 97 dugu uku a zango na FM da gugu muke cewa karfe daya lokaci ne da zan sara ku da shirgar bushe ka cikin shirin nishadin karshen mako.

0: Marigayi ne martaba sarkin Kano Alhaji Aduba Yaro ya cika shekaru 11 da rasuwa. Da Allah muna so ka fada mana a wata shekara ce aka nada shi sarkin Kano.
1: Sarkin Kano?
0: Eh.
1: An nada shi a shekara ta 1200.
2: Mun da cikin garo da Aduba Yaro.
0: Aduba Yaro.
1: Okay. Aduba Yaro.
3: Eh. Ina ji kansa.
1: Da
0: hafsin
1: da
0: hudu. Da
3: hanyar kuwa? Kai. Ina fata. Ha?
0: Ka dai gyara ba haka ba ne ba.
3: Eh, ko in gyara ba.
1: Ba wata da 40 da kare.
3: Ha. Ba haka ba ne.
1: Ba
0: ba ta
1: da da
0: da
2: cikin da ya.
0: Ka'a.
2: Kai dan zu kare
0: kadan. Ka gyara maka.
3: Kai ko da.
0: Na baba da nan ne gyara.
3: Ba ma ne ko wani mutum ya ta ala ba ka to. Ba 63.
0: Ba 63 zuwa
3: zuwa
0: na.
3: An ba maka wani abu a duniya.